laras pelok patet songo. Ngerti nyong. Kudu misu kuwi apa kuwi? Panandang lali janjine langit mendung kutho Ngawi utuh kutho Arjo. Ya sayang, iya. Ora usah ngomong warna-warna macam-macam lah. Dadakan warna-warna arep sing kaya iki kaya iki. Klingsingan karawitan Sri Kandilaras. Ceng, ceng, ceng, ceng.

0: aduh.
1: Ambak-ambak pati wis tuwa, nerbita ora kena digampang. Dul basah kadangku lho kapriye di Antisuro. Senajan patih tuwa saka ing wirita nerbita ora kena digampang. Layak yen wong wis tuwa ki tenagane ora akeh. Sebanyon ki sengap-ngap. Sebanyon kuwi ora bisa obah. Lho nerbita kuwi jago tarung wis nganti rong banyon tenagane ketingal si wutuh. Iyeng-iyeng-iyeng ger anakku lanang Antisuro. Dawuh Pangdika Rama. Mrene-mrene aja cedhak-cedhak. Men kadangmu suruh basah supaya nandingi Nirbita. Kowe tak kandhani rene semisih sing rada adoh.

0: Gapura. Arep poto iki laku sing darani laku. Dursila ya masa budhawa. Iki ora-orane nakal nanging akal.
1: Lho kados pundi Kanjeng Rama?
0: Ayo nganggo dalan apa nganggo akal apa wong perang kuwi goleke menang. Barata yudha ki sing menang kudu urip, sing kalah kudu mati.
1: Wadhe gas kuwi
0: men kadang suruh basah supaya nandingi nirbita. Nanging kowe saiki nglimpeo nyimpeo saka ing palagan. Kowe munggah marang kegerumbulan kuwi sisih wetan. Kowe nyekel wasiat, nyekel panah. Nirbita dipanah saka ing mburi.
1: Wah mekaten.
0: Yekti bakal mati.
1: Napa mboten lepat durung lambung
0: ora apa-apa. Butuhe menang ayo dilambung. Aja nganti ngerti nirbita diincim saka sisih.

0: Jayanayu Baskara Titiwanci. Sampun telas tulis ing uripe Patih Nirbita. Raga Jati tilar dening Sukma Jati.
1: Raga Jati tinilar dening Sukma Sejati.
0: Sukma pesat saking raga katampi dening dewaning Antaka. Dipun inggaken minggaking surga Tundasa.

Nirbito sirnanipun katampi ing dewaning Antaka minggahing surga Tunda Sanga. Awit nirbito sirna kapupuh ngadiyoga ngrunggebi salma kang darbe watak utama darbe watak luhur ngrunggebi kersaning Pandhawa. Nirbito sirna kondering kasidan jati katampi dening Gusti.

Sunda iki ana manusa kang culika. Iki ana prajurit kang nambuh saka ing sisi pekering. Saka sisi ngeparing. Lho kok nyatane tunjeming panah saka ing mburi. Tunjem aning gegere kaki nirbita.

Kilang-kilang kuandanipun Patih Nirbito dereng dipun lukmi dening para Pandhawa. Lumajaripun Raden Dusta jumeneng njujug wonten ing Pakuwon Gupalawiya. Siniki kang nuring kandha kinarya sambeting paryos nunggil panggung sanes panggenan mboten ing Tegal Kuru Cetra sanes ing Tegal Krasamulya. Sanangke anjeg wonten ing Pakuwon Gupalawiya pilenggahipun Pandhawa wonten ing Pakuwon. Duk nalika samono Sang Prabu Puntadewa para kadang Pandhawa lan para piandel para sepuh senajanto badhe ngaprang nata ndrati wong agung Miralaya Prabu Kresna kempal wonten salbeting Pakuwon Gupalawiya cahyaning satriya Ambak Utama Gupalawiya tina saking mandra mijil cahya ngelai sundul ngawiyat gembiar madangi bawono.

0: Hyang Sukma mustekaning jagat.
1: Mekaten Yayaji.
2: Nuning nggih Kakang Prabu. Menawi cetha mawe lawela. Pangandikanipun swargi Kanjeng Paman Salyantoko ingkang tinampi dening kadang kula kekalih. Pratandha sedanipun jeng Paman Salyantoko mereka sampun dados kersanipun priyangga.
0: Nah, mekaten Yayi. Sampun dados kersaning priyangga. Jer ngewulani kalian kang rayipun Agla Sadewa.
2: Lidhang Resna kakangku.
0: Dimasena.
2: Ngono iku akale jlideng dadi Salya pamanku ngilakake marang patine.
0: Muga-muga sak bajute pendhawa nganto saking Karahayon nganti bisa paripunaning Baratayuda Jaya binangun pendhawa ingkang pikantuk nugraha peparinging Bathara.
2: Lidhang Resna kakangku.

0: Aji.
1: Dawu pandika Kaka Bathara. Kadanglo kekali Dimas Werkudara Dimas Arjuna kairing dening para kadang kekiyataning Pandhawa ingkang sampun samekta badhe anglajengaken Barata Yuda jawi binangun. Yayaji kepareng raka kula badhe jampangi memanuki kadang paduka samya ingkang tinangginah majeng wonten ngranang ngono. Nuwun ing

ora bari. Ora ana sambatan anane mungsuh. Iki pangapit Senawati saka ing Pakuwon Bulu Pitu. Iki kekuatan ing Kurawa dumunung aning putra kepatihan Klasa Jenar. Iku aku Antisura. Janaka keker-keker nyedhaki marang aku ula marani gebuk sulung kang bakal mlebu marang geni. Ayo ngaturna paprangan Baratayuda. Iki ingkang ngerti wadining Pandhawa. Iki kang bakal numpes Pandhawa. Yen Jaraka maju ijen kuwi wah kurang mantep atiku, kurang marem. Watak Antisura ki yen perang ijen tanding ijen ki wah ora lega. Majo sakadangmu sawadya balamu kerik lampit aja nekang kerik kroyok Antisura. Ayo Janaka aja ming sesumbar nyatakno sesumbarmu Antisura. Ora mundur watake satriya tama. Mantep leh kulabuh negari iki tandingana. Nyata sira prawira ing tias datan kwingsir ing suntan ontat pranyata ngati-ati. Wah. Aja ming adu atau cempolo. Ora mung sumbar wae nyatakno sumbarmu. Ngajak perang Linggis, ngajak perang Wangkingan, wong ampuh jimat nanti. Ayo jukuten jimatmu tiba ake marang Arjuna. Ora wani saka ngarep saka ngiringan, ora wani saka ngiringan saka mburi. Yen kowe ora nggo jimat iki nyilih tak paringi silian jimatku tiba ake mring jajaku. Mangap sak kepenakmu dhewe jeruk sembus kandhamu tumungkul tatapmu.

0: dangarane ngajurit gong maguru kongso tetek kaya butula. Jelit ngresno kaganggu.
1: Seno, sabar Seno.
0: Wah, medeni.
1: Loh kok medeni?
0: Anti suruh mati dilangkai karo suruh basah sing mati urip maneh.
1: Kaya ngono mulane Arjuna kadangmu supaya mundur.
0: Iye, jelit ngresno kaganggu.
1: Mrene dhisik mrene, mrene kandhani.

0: sukma mesti kaning jagat Sena. Senajan to Dimas Werkudara lan Arjuna kadangku.
1: Kula nuwun dawuh pangandika Kakang Bathara Jaledang Resna Kakang Wi.
0: Padha tilingna den pidhangetake Kang Kanti Cetha.
1: Iya Wi, kados pundi Kakang Rabu.
0: Antisura lan Surabasah putrane paman Sengkuni bocah kembar nanging ari-arine dompo. Bayine loro, ari-arine mung siji. Iku bocah dompo. Mula kena den arani ragane loro nyawane siji. Raga loro dinggone nyawa siji. Bisa bayang boyong yen siji rusak. Ayo boyong marang Kang Siwutuh. Yen sing wutuh rusak. Yup. Ganti meneh iku gilir gumanti. Mulai iku Sena. Aja kurang akal. Aja urut ijen, ijenan lenyirnakake. Antisura Surabasah maju bareng. Astamu kiwa nyekel Antisura, astamu tengen nyekel Surabasah. Didukung bos.
1: Dan semoga kan.

geger podo sak kolo para Kurawa sak selayanipun. Sirnanipun putra Pati Sengkuni Raden Antisura Surabaya. Dipun ben kumbo dening Sang Haryo Sena. Duk nalika samono Surya anjluk ing Pratiwi. Surya sampun gunwanging kilen. Para adya samya lumebet dhumateng Pakuwon. Duk nalika samono Raden Werkudara, Raden Arjuna ugi samya kondoro ing Pakuwon Kupawiya. Sesengan arsa nampi dawuh pangandikanipun karo Kanata Ndrati wong agung Wiralya Prabu Sri Bathara. Pinunggel ingkang muring kondo ketungga prataning jaman gentos alam kita andhangan gentos patepat 6 gentos ngangge patep 9. Wonten tandha tengara jagat badhe wonten goro-goro. Ngejawi goro-goro ngormati Barata Yuda Jaya Binangun ingkang sampun badhe paripurna. Ugi goro-goro jaman gentos alam. Duk nalika samono goro-goro ang rusak jagat ingkang rinusak sane jagating menusa nang jagating ringgit. Kawitan dayaning goro-goro ingkang ang rusak jagat dadi

0: Ayo senajan to ora akeh ning yo abang dicene. Matur kesun Bu Suwarti. Nggih, Prayogi. Lajeng kula badhe ngajari kelan kanca. Apa terus kok ngajari Bapak Suyoto? Monggo mriki. Kula aturi nyepeng rebab kangge piyul. Nyepeng rebab nanging kadamel swantening piyul. Monggo Pak Yoto.
1: Senang, senang.
0: Kula nami kangge perantaraan. Larem nyur lagu napa terus mangger yen. Lagunipun Kroncong Putri Solo. Ibu kami monggo kula aturi Kroncong Putri Solo. Rebabipun kangge swanten. Puil. Iya. Eo, eong. Eong.

Matur suwun Bu Suryati. Senajan to sontenipun pinuju serak, awit ciliranipun mandan kirang sehat, inggih mboten apa. Nika mandar serak-serak basah. Iya truk iku lak gendandang gula banjet truk nggih. Gendal sing kang atomik Ibu Wahyuni Bu. Monggo Banyumasan pelog. Gendangipun mbok menawi pantes menawi dipun damel ketipungan mawon. Onde-onde Bu Wahyuni monggo. Bawa celuk, buka celuk.

0: Lagune wis
1: suwuk. Lagune wis
0: paripurna lokos di bawar ora katon.
1: Pitur undangan si bawar tro.
0: Kajengipun masa mboten mriki. Masa jeneng ketinggal mboten kang bawar menih mboten gerabia gerubyuk mboten purun sungul piyambake. Diundang meninggal teko mboten dugi mboten menih mboten kula hormati kelagon gerbyeg. Cocok dong. Larasan diwalik dadi slendro. Sing dikarepno Kang, aku manut kotong. Kanca waranggana gangsal nembang sareng. Kula lajeng mak les pikiran kula. Nalikanipun dereng dumadining Barata Yudha Jaya Binangun. Rikalanipun ndara kula garukaca tasih sugeng ing jaman semanten dados begawan kang dijuluk begawan Sidolamong. Jabi monggo kanca waranggana kang sesangipun sareng. Wah, nalika semanten kapuntar ndara garukaca edan ya.

0: Iya, iya, iya, iya. Pedes seger sumrah. Iki jenengane lagon murah meriah. Bocah cilik pinter lelagon iku tur dirungokno nggugah ati. Inggih, Kang, ngapa lho?
1: Ora tau kok kecekar-kecekar.
0: Ngono lho.
1: Ora tau kok
0: panyar kliyer. Butuh si butuh.
1: Priwe?
0: Butuh si butuh.
1: Oh, ki wong ki butuh
0: tembangan sing grebeg. Nah iya. Ya nyong cocok kemringet inyong. Bagus.
1: Kacing tetundi ke yaini
0: ingkang dipun ngersakaken. Kula kang gareng kang bawon pun dugi kempal ngene druk. Arep kaya ngopo? Aku wong tuwa. Ana kaya ngene iki, swarane kok pelo.
1: Nalo garing petruk bawon Ndara Janaka
0: sawise
1: sirnane senopati pengapit saka ing
0: Kurawa anti suro-suro basah. Ndara Janaka tinanggenah kinen jadi aneng randu gumbolo. Ayu to nderek jogo.
1: Ndara Janaka ingkang tinanggenah
0: anjagi sak batute peperangan Baratayuda Jaya Binangun. Apa bakal bungkel sak mene apa isine batute. Ndara Janaka kondang karoko ing Nuswantara. Yakti satrio pinunjul digdaya seti mahambara dasar satrio jayeng.

lan kapiyarsa basa wontening jal manusa. Ingkang kapiyarsa ing swantening kukila tugu menca sir kedhasir gagak bluk samya munyuh. Pambanging sumo.

Pitro Dawuten titir ngorekno bumi pating glembor pating glirit nggih. Wah cetok gawang-gawangan kula piraken pakuwon-pakuwon ing benda dipun besmi lah anak-anak obong-obong. Sopo kang obong-obong, sopo kang gawe gendero kekekir mitro. Niki mboten sinten niki mesti baris kulawon niki ten.

0: sapa maju layu sapa kang berpetek pateni. Senajan toko mati Pedro ilang bayu tenagamu. Apa dianggap sengkune iki manusa bandrek-bandrek kan apa? Apa dianggap sengkune iki manusa lara saksen apa ayo? Tak enteni sak gagahmu are ngajak sraya sapa, Tru?
1: Kang Bawor, Kang.
2: Sing ana. Inyang tele mau ngomong. Aja kemampang.
1: Ngono kan, Rong. Menyat kan Rong ora bisa kang ilang bayu tenagaku, Kang. Sono Ndara Janaka.

0: pangusap dening Raden Arjuna mawa aji pangusap sari gumregah Kilora Petruk Laras Nulya jumeneng.
1: Wah, kula dipun apaken, Den?
0: Ndak usah bathukmu.
1: Apa ya, Kang?
0: Nah iya, demak-mak bathuke. Bathukmu dusan nang astane Ndara Janaka, aku ngerti Ndara Janaka kagungan aji pangusap sari. Oh iya. Matur kesuwun, Den.
2: Iya, Pitruk.
0: Lajeng penetepipun pinten?
2: Lho kok penetepipun pinten? Lah panjenengan dados dukun kok.
0: Kula dipun sampeni
2: ora usah nganggo penetep nggih.
0: Nima niku kedah wonten. Dados menawi kula mboten ngaturi penetep kalian panjenengan, nggih panjenengan ngenten damari penetep dhateng kula.
2: Ngono.
0: Nggih.
2: Lah ya ora mampir. Ya dukune kon galangan duit.
0: Wis kangeran wong lewat ngomong terus.
1: Di Masa Rejuna

0: denger sro kakangku Sena ya Sena. Kaya ngono kuwi kok ya ora ditegelake bola-bali dililakake bola-bali diwelati. Ayo bejane si Adi durung entek tulis sing uripe. Yen wis entek tulis sing uripe dadi jalaran dikebut udenge Paman Sengkuni. Ayo tujune si Adi duwe Aji Bayu Wolu yen ora piye. Kowe jeneng denger Sena kakangku aku mau tanding lawan Sengkuni. Rasa welas lawan Sengkuni. Pancene nalikane aku cilik Paman Sengkuni gendongi aku ngomongi aku lah kuwi pancen wong nandur kebecikan ki tan ana ilange wis ngenceng jaman Baratayuda Jaya binangun esek eling marang kebecikan mula-mula dinatar Kudara wis Adi mundur dhisik ya Di Petro dawuh rene ya lajeng dadi pundi karo kowe war
1: Arek kula.
0: Kowe ngerti yen Sengkuni iki udenge kae
1: anu ubel,
0: aja ubel udeng.
1: Asing gudeg-gudeg nang sirah.
0: Heeh, sing gudeg-gudeg nang sirah kae. Rungokno ya, War.
1: Nggih.
0: Truk nggih. Kae ra. Ana dayane Upas Sutra Kemanden.
1: Lah, Sutra Kemanden.
0: Ayo. Petro kowe dhewe wis ngrasakake ora kuat. Nggih, kula dipun kebut
1: wong lempur bayu kula ical.
0: Lah iki kaya ngene. Petro karo si Bawal kowe maju. Monggo si Petro sing akal-akal apa si Bawal sing akal-akal? Akal-akal dhewe pundi? Mengko kowe sing omong-omongan. Kowe ngadep karo Paman Sengkuni, si Bawor ya kena, si Petro ya kena. Supaya nganti ketelompen, bisa nganti udeng dijukut dening kowe terus akalmu kepriye?
1: Oh, ngaten.
0: Ah, nyuwun sewu.
1: Menika ngaten mawon.
0: Akalmu kepriye?
1: Oh, ngaten.
0: Ah, nyuwun sewu.
1: Menika ngaten mawon.
0: Gusti kula nata ndurwati wong Paduka ora

0: priye jiliteng resna kakangku sakmono.
1: Pinemune Kakang Semar ya pukulan Ismaya ingkang tak pundi.
0: Lanjur piye?
1: Maju tegelake. Wis ngancik ing kelan cimbok menawa si adik kang kudu nyirnakake. Paman Sengkuni. Senajan Paman Sengkuni ora kena digegampang amarga kalebu slirane diblonyoh lengotolo inguni. Ning ingkang ora ketaman lengotolo ki ning bagian cetik. Mula digantung samparane dhuwur, sawise samparane dhuwur ing cetik kuwi tamakno kuku Pancanaka dirogoh. Paragane Paman Sengkuni
0: pamit jlitheng resna kakangku.

0: ngresno kakangku. Wandane paman senguni tak balangake mentibo ning pakune Joko Pitana kakangku. Sela aku kepengin tanding karo Joko Pitana kakangku. Bagus, ning sabar dhisik. Rerem sakutara. Aja kesusu. Wektune sik ana. Yen kesusu ndak kesliru, rerem dhisik sakutara sena.
1: Dari dengar seno kakangku ya.

sinegegang moro ing kondo. Kang wetan wis mamburat yang rawe arsa micil. Kaeksi mungup-mungup aneng puncak ing bukir. Cahya sumimbrat arsa madangi jagat raya. Narung swantening sawuwana kang samya pepethok. Ratanda sing ngancik ing bangun raina. Sinegegang moro ing kondo. Kinaryo sambeting saryo sanes gempalaning cerita nunggil bebalungan ing lelampahan.

Awatan pundita mereka ngawatan Curug Sewu pilenggaipun Prabu Baladewa ingkang dipun sisiaken wiwit duke nguni nalikanipun wonten ngedadosan Kresna tapa ing Balekambang dados Prabu Baladewa sengaja dipun sisiaken dening Kang Rayinata Ndrawati sinten to ingkang nenggo Sang Prabu Baladewa ingkang pilenggah wonten sajroning padepokan Curug Sewu Putra Nata Ndrawati Raden Sentaka.

0: Eyang Sukma dilinangkung mugeng sun pinaringan karahayon. Sinsoko,
1: kula nuwun dhawuh pangandika Kanjeng Wong pepundhen kula.
0: Wah. Seprono seprene ana pawartos saka bapakmu, Nurwati. Buno aku iki sengsaya saprene ndak rasa rumoso kaya lagi disisihake.
1: Satu pangandikanipun Kanjeng Wong ingkang mekaten menika kados pundi?
0: Monggo tak atung-atung nalika samono punuwo jengkar saka ing Manduro. Dipesetrakake aning sajroning curug sewu kene.
1: Nalika samono kaya-kaya ancik ing Baratayuda.
0: Ojo-ojo, aku ora menangi ana Baratayuda.
1: Sarekile penggalipun Kanjeng Wong Prabu sampun menggalihaken ing kanggo ten-ten.
0: Welah dalah.

pari puno sang prabu Joko Pitulenggawon ring pakuwon menggaliaken sedanipun ingkang paman sengkune dipun walik minudul dening Sang Arya Sena kondo dipun unserang saking Tegal Kulu dawah wontening pakuwon bulu pitu nalika samono dumugi kondripun sang prabu Baladewa jujuk wontening pakuwon bulu pitu.

Rane Barata Yudha ngenteni Baladewa kakangku. Lajeng kula dados pundi, Kang Prabu? Kowe bali marang negara jagani mbakyumu Banowati.

0: tiyang sukma mustikan ing jagat.
1: Sentaka, kula nuwun dawuh pangandika Kanjeng Dewaji. Lho kok kowe mulih saka ing Curug Sewu? Wakmu Prabu sing nderekake sapa? Ingkang ladosi sapa? Ngaturi uninga Kanjeng Rama. Kanjeng Prabu Baladewa sampun kondur saking Curug Sewu. Kondur dhateng atina mangke mboten santri badhe madosi Kanjeng Rama.

0: Sino?
1: Lidang resnog agang gubi. Senajan kadang kuroming kari loro dil yiku kadang werdo ya Prabu Sudono lansi karto marmo. Barata yudha jaya binangun lestari nganti paripurna. Ora mandek samene ana badute ora bakal luput. Kadang werdo ya Prabu Sudono bakal tanding lawan si Adi.
2: Andinge karo aku. Ayo.
1: Amarga ya Prabu Sudono milih ora kersa tanding lawan Arjuna awit Arjuna satriya manah. Ngajak tarung godo sanggup bedang resna kakangku.

0: 94.3 Bercahaya.
1: Di Mapar Kudoro.
2: Ledang resno kagang wiyo.
1: Di Prabu Suyudono ki mundut lan milih.
2: Sing dipilih kepriye sabab yopo.
1: Ora kesa tanding lawan Nakula Sadewa. Ora kesa tanding lawan Arjuna kadangmu.
2: Sababe
1: Satrio Wasis ulah pedomo yen ngagem Gendewa lumaraping pusara iku ora bakal nalisir saka ing cita. Ora kesa panah-panahan.
2: Lanjut.
1: Ya Prabu Sudana kawruta kagungan godha. Godha kang ampuh.
2: Aku ngerti.
1: Ngertine
2: nalikane biyen kae kondang ana tembung Bima ngaji. Aku ngaji.
3: Lanjur.
2: Aku pinanggih lawan Buta sing jenengane Surya Diwangkara lan Digya Endrajala nalika samono saka gunung Tigrasraya tak du nalika samono dadi godha loro cacahe siji gedhe banget gedhe siji cilik ning dawa. Aku mulih ketemu karo Durna tak pasrahke godha loro. Sing siji dijaluk dipasake marang Joko Pitono, sing siji ning aku nganti saprene.
1: Oh, dadi godha kagungane Ki Prabu Sudana sira siadi kang pengantuk nalika samono.
2: Lidhengen suno kakangku.
1: Jenengane
2: godha rujak polo, sejatine godha aku sing entuk.
1: Oh, ngono. Lan yo saiki ne piye?
2: Aku nyekel godha kang cilik nanging atos dawa. Jenengane godha Leto Candono Sari.
1: Leto Candono Sari.
2: Manut cerita seno kakangku. Ojo wedi sak monco-monco Joko Pitono teko tak tandingane dening aku. Warga Kudoro, aku Joko Pitono kakangku.

Tono Kakang iya wis nganti ing lewanci. Singa-singa bejo sing mati si Adi opaku. Ora tak tinggal melu jangkah bodho-bodho Joko Pitono. Atine wergu turun ing gadaku, atine Joko Pitono ning godho gadaku. Sopo lerup akal hampus, aja mati mundur saka kalah. Waduh.

0: Reto Candono Sari piur ambruk remuk kekalihipun ical sipating godo kalih-kalihipun dados raseksa ingkang setunggal Rucapala dados Surya Dewangkara ingkang setunggal kagunipun Rajana Kudara godo Reto Candono Sari dados Digya Hendrajala.
1: Oh,

0: denger slo kakangku.
1: Dadi njur ana buta loro cacahe padha-padha ngedadianing godho.
0: Rujak polo kang dicekel Joko Pitra kakangku dadi Tiga Surya Dewangkara. Ya mbiyen buta kuwi sing dadi godho. Saiki pulih orang asale ilang saka ing rananggono.
1: Lanjur Leto Candono Sari
0: dadi Tikyo Endro Jolokolungo saka pitana kakangku ora duwe gegaman ora duwe piandel minggat nyegur segoro
1: sing ati-ati sena.
2: Walah
0: walah
1: Yai Betoro Koko Prabu Bledheyo
0: jagoku keok jagoku mlayu nyegur segoro
1: entene nono sapetara.

0: boten nyono sanget. Wonten salebeting samudra wonten pinisepuh pantes pepunden nyuwun pepadang peparingipun. Aja kaget Joko Pitono. Aja aku iki kang pilenggahan ing kayangan samudra kedasar kene. Ana sing ngerti akeh kang ora ngerti yen aku iki kang jejuluk Sang Hyang Rekata Tama. Aku ngerti kang selor lagi ngayahi dejiban. Ngiseni peperangan kang jeneng Barata Yudha Jaya Binangun. Peperangan Barata Yudha Jaya Binangun peperangan ing darah Barata kekerenganing pendolan Kurawa. Sira wis tandarbe daya amarga sentek kadangira tandarbe kekuatan. Wis bacutno anggone rebutan bumi. Hendro Prasto sajajahane lan negara Ngatino sigar semongko. Kula sampun boten gadah gegawan iki ndak paringi godo inten. Godo inten iki kena kanggo nandingi tandingmu Siwerkudara. Wah, lha menika sinten? Niki. Niki sinten lha iki turun Bermana Kakang Togo. Nggih, dos kula nderekaken nggih. Nggih bejane kaya kirito. Aki ngulit Gusti arep mulani sapa malah oleh Gusti sing patute ta loman patute loman. Ya tekan ngene-ngene sing nyangklong tas pantes duite kebak dinian.
1: Nek kaca sok ngalamun. Eh kate wong agi cilaka, agi apes.
0: Apa sih?
1: Nek golek apes kuwi panjenengan ka ora ngerti maring aturan. Oh diatur siji-siji dikot loro. Ya domai rasa kenek.
0: Aja ngomong sing ora-ora rita. Kula ndherekaken panjenengan. Nggih nyuwun pangestu paparingipun. Godo inten kepareng kula badhe medal saking samudra.

gesit Prabu Sudana Mijil saking telenging samudra ngambang ing mukaning samudra nerajak ganggang rumut medalipun Prabu Sudana saking salebeting samudra kudung lumut kudung ganggang ing mangka ngroko Prabu Dulut dewa ingkang saya nganti kados sinambering gelap lepat Prabu Baladewa kagiyating raos dipun watani sato kewan medal saking samudra waduh

sewu Gusti Kula Prabu Suyudana. Wah, togok Tejo Mantri piye. Kula mandhelamat-lamat mireng nika ing nandingi Gusti niki Werkudara. Zaman singen kula mireng Werkudara kang rayi niku nate dipun blonyoh kali lisah tolo. Nanging kang boten keblonyoh kali lisah tolo niku wonten pok kuping sisih tengen. Nggo mangen ketiban gadanipun paduka menih mboten pok kuping. Mboten badhe sakit yen ngono aku tak maju pok kuping. Eling ngono mengko yen aku lagi roket kaya kudu ngelingno pok kuping. Inggih, metu aku ndamu.

0: Iya, arek utoro wis di wis aku ora wani karo si Adi wae.
1: Risa pasuryanipun Prabu Joko Pitono. Tuyang getih natap mustaka nyeplok. Ecal kulite. Lorok amir saning karayu ora derar kudoro.
0: Cerita kena senoga kaganggu.
2: Mengko dhisik sing sabar. Terus kaya ngono kae ngendi kopo?